0: sori anfani wa nwa nuke yan na da wa ah o la anfani te na o
1: ma jaye ori mi o
0: la koko emi mo ti pinu obirin ti o ba nise lowo lo ma toju bole o
1: be
0: lo ma ma koju bole lo ma ma wa enikan kaakiri kan pe kenikan ma bo n gbo bukata
1: be
0: lo ma ma sosika o emi o mi o ni sosi sugbon ki wa so wa lo wa ninu ude iyen ko le work
1: no
0: mo pinu lati ma gbe ninu ude mo so mo pe tori po ti wa ri mi bi pe ko le lo bi kankan kini
1: won si wo pe oruka ti dowo na
0: ah oruka ti dowo na ninu nira
1: oruka ti dowo na a de ti sign paper
0: okay pelu bo nse ma rinrin igba mi
1: ah okun se mo kokunrin lawo
0: alo lo ra phone fa won me awon yen lo ma npa awon yen lo ma pe o de ma ba won fi kokat sibe so awon yen na ma
1: de ta won se everything
0: I know to gba mi tan ma
1: mo te gba do ara mi ni diwe ba te se jojade ah eyi go ri paye kunta
0: emi ke
1: aye kunta ko di ko pan dodo
0: e je kaye mo eni ti o ba se kankan e je kaye mo ko si nkankan to se ko saison ko ise o de bo lowe o nlo re o nbo re o de nrowo o kan pinu awon kan wa to je pe won ni awon kan wa to je pe iyawo le ma nsu won
1: be
0: obirin akan dede su won e to birin ba ti ma nsu ko ma wule so pe on fe lo
1: ni o fe ibe ni
0: abi on fe fe yawo
1: ni yawo o ko ko ra ma gbe awon osomo eni
0: o ti e wa ti e ti su ebi gan
1: oko lo
0: so lawon eyan ba be ma yen
1: ma o la yin okay
0: o ti su emi na be ni
1: e fe je yan mo e fe abi e fe je ba mo
0: ohun gangan lo ni mi lara gbogbo nti mo ri tele tele lara mi o ri mo so kin wa ni kini anfani kini ati sese wa ma
1: e ti e try ah e try
0: wa ma da so bo gan ti o se da so bo
1: kini
0: olo ma je
1: ah
0: ko galuku lo lototo ko lo won fi mi ko wo nbe ki lo de
1: be
0: ki lo sele gan
1: ko te to di pe won ma panti mi fun
0: ke won ma gbe ke ma gbe ile pelu okunrin bi pe boya e nebo nebo lejo je fun ra yin
1: nebo nebo gan soro
0: oh
1: nebo nebo gan won ni wulo
0: oh to mo ro pe boya aseju temi lo po ni nigba ti ma wa ma gbo to wa bere job ruku tan wi ki lo de to fi je pe jo fo o po fa mo eyan kan o wa bere si rojo mi kakiri
1: pe kini
0: o wa ti kuro nle ko mo gba ti mo gba le o ko si nkan to kan to ba kan ti de le bayi ta awon mo yen ba si di mo bayi o tan awon mo la ma ba soro mo ti gbogbo gbianju ni mo ti se won ni iwon ba na ma nsa lo fe en ti o fe rin eyan mo won na to ba ti ri elomi omo enu ni
1: ah
0: ko nso mo oju
1: awon gan ma ba mi be
0: ah omo enu le
1: lo mi na gba gbogbo lo se mo ra yo
0: gbogbo omo enu le lo mi won ki nso mo oju soye
1: nke
0: o wa kokko kakiri e kini kokiri ko ti kokko bere ijo latodo awon ore lo ti bere ijo pe ah awon na ma ti bere awon na ma ti se iwo o de kin ru ejo ti e
1: nkan tawon na se
0: nkan ti won na se o kin ru ejo ti e
1: ti won ba ti e pa ti won ba lawon fe wa bebe pe ma binu ah ma so fun pe kon lo tu eko
0: mi o ti e fe be mo tori won so pe ru awon eyan be yen mo se ma ba ku ni o mo di ti mo fi tenu mo be yen ni wi pe ni opolopo gba ti nkan mi ba ti su mi ngba mi ti mo ba kan wo pe ogbeni tele tele mo ma so fun ni ma kan ni ogbeni mo ri wi pe mi ati a jo lo papo so won mo si mo ri nle eyin iwo na lo ni nke
1: be
0: ma moju to awon nke mi fe yera die o to ba ti ri pe mo ti n pale mo pe mo ti se bayi ah yo ba bere be ta wi yo ba ma fo olohun bura yo ba ma sokun yo ma fowo kokun yo ba ma se gba ah o fe baye ohun je ah o fe se kini kan iwo osoran po ti gbagbo pe ah boya o se si ni kini kan o tun duro bayi ko tun le to sukan
1: a tun ti bere
0: kini a tun ma se ni a tun ti bere a tun ti bere
1: ani boda la ni o wa oke
0: a tun ti bere o ti e to gba kan to bere si ni mu oti bi igba to ye pe won ta yan lo fa fun
1: ah ngba won bere yin
0: ah o ma tin se ti pe mi o ma gan loud ni